ura të më trialips Am dedamit izgar shima E slur gjitsa Anë ratëm mi khuars me skuaze metat Am qianur is mohut si khma Të mzera sara u zhuari Mashinat zrot